Оу дайраларға суптана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырқақтарынан жан дүйнігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнігіңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімін ыр сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Арлут елінің ал соны жетілеген мұқамды үргүйлерін, көркем өнері сахнасы беруіздің ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі ал сосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлут елінің үргүйлері жаңыру үші көркем өнері сахнасы беруіз.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімін ыр сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Нем қаада салып баштамасы жана нарық қайнары, түркін түсті нұр дайрағындардың қошылысы жана эстетик симфония, көркөм технология қаада салып түзілмесі жана қызықту үріп адаттар қатарлы үш бөлікке бөлінген. Көргізме бұйымдар ақақташ, ақақ, жашыл таш қатарлы көптүрді материалдарды өз үшін алған, тағыны ұчу түйінінен башталып, пермет жасалғыларын чағылдыру аралжысы қылып, Чуңхуа мәдениеті өнегесінің тарихи тамыры баяндалған. 2023 жылдан бері Чуңго мамлекеттік ғажайыпхана Синжан ғажайыпханасында алдартып болып, Чижин құймачылық тарихы қолы құралдар ішіндегі байырқы Чуңго. Күзгідегі мұрдағы мезгіл, Чуңго байырқы доор қолы күзгі мәдениет көргөзмөсі, асман менен жерден ырашкердігі, Чуңгонун байырқы музыка аспаптары көргөзмөсі, ақыл парасат нұры, Чуңи дәрігерлік мәдениет көргөзмөсі қатарлы көп түрді көргөзмелерді өткеріп, Чуңхуа мәдениетінің көп қайнарлы бір толқылашқан сыйдыручул терең көрінгөсі жанды чагылдырылды. Бұл жолқы көргөзме 11 айдың 5-ші күніне чейін жалғашады. Жақында 2026 жылдық мамлекеттік саттық емес мәдениет мұрастары жағында Шинжанға нышандуу жардам берүү көргөзмөсүнүн өзөктүү өзгөчө түрү. Мамлекет боюнча тоногоч өлкө даражалуу саттык эмес мәдениет мұрастары баш темасындагы Шинжанға нышандуу жардам берүү поезу Шандуң Шинжан дилдеш болуу, саттык эмес мәдениет мұрастары поезу Үрүмчү вокзалына жетип келип, саттык эмес мәдениет мұрастары сапарын баштады. Бұл поезд 7 айдың 14 күні Шандуң Жинандан жолға шығып, жеті өлкө автоном районду турасына тепчип өттү. Поездың Синжанда Комол, Үрүмчү, Бортала, Кашкар катарлуу вокзалда токтогону пландалган болуп, бұл поездға отуруп келген Шандуң саттык эмес маданият мұрастары мұраскерлери, ар кайсы чоң көрүк райондору, маданият майдан сарайлары, коомдук конуштарга барып, Синжан заттык эмес маданият мұрастары усталары менен окшош бир сахнада өнөр көрсөтүп, өзара үйрөнүп үлгү алат. Шандуң өлкөсү Жижау шаарынын Чинши Чуантоо техникасын үйрөтүү жайылтуу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери Ваң Аймин мындай деди. Синжан заттык эмес маданият мұрастары сарайында менин өнөрүмө окшоп кете турган түр Чуаншу оюма өнөрү бар экен. Мен Чинши Чуантоо техникасын үйрөтөм жана жайылтамын. Андыктан бул жолу өзара алмаштыруу үйрөнүү үчүн келдим. Бул жолку заттык эмес маданият мұрастары поезунун баш темасы Шандуң менен Синжан тилектеш. Шандуң Синжан дилдеш болуп, өзара алмаштырып ортого илгерлейбиз. Билүүгө караганда Шандуң Синжан дилдеш болуу заттык эмес маданият мұрастары поезунда 800-дөн ашуун жүргүнчү болуп, 7 айдын 31-чи күнү Шандуңга кайтат. Кийинки карымда автоном райондогу 10 аймак облас шаар жана Биңтуан 10-чу шаары Бейтүн шаары жана 20-канча түрдө өзгөчөлүккө ээ жөрөлгөлүү оюн коюу көркөм өнөр түрүндөгү саттык эмес маданият мұрастары түрүн уюмдаштырып, Шандуңдук саякатчылар менен жакын аралыктан өзара таасирлешип, ырбый мекенинин көркөм өнөр тартымдуулугун жандуу чагылдырат. Шандуңдук саякатчы Лиан Синьюан мындай деди. Поездан түшүп эле Синжандыктардын кызуулугун сезиндик, ары кубандык. Синжандын заттык эмес маданият мурастарына дагы зор үмүт байладым. Дагы да көп түшүнүүнү үмүт кыламын.

0: Құлман арқы оқшыш мезгілге салыштырғында 6,12 пайыз артты. Түсті металл ерті жена бас чойып, иш қошу, өнер жайы қошылыман арқы оқшыш мезгілге салыштырғында сон тейлі кесіве қалпына келіп тақшыланды, вейхон мұндай деді. Алдыңғы жарым жылда тейлі кесіве үшінші кесіп қошылыман арқы оқшыш мезгілге салыштырғында 3,12 пайыз артып, арту тездігі Birinci mezgilge salıştırgında 0,9 point joğuru boldu. Munun içinde malumat jetkürü, jumşak detal jana malumat tehnikası teylö kesibi teylö koşulman arkı 12,6 payız arttı. İjara kalu jana soda teylö kesibi koşulman arkı 4,8 payız arttı.
1: Sancı mamlekettik joğuru jana teknikalu kesiplerde açıp önüktürü rayonu, mamleket taracalı joğuru jana yörüş orun belgülüsün takan çıxtap, bir türküm mamleket boyunca birinci büt Şinjandağı birden bir ülgülü kerkanalarda çoğultup, baştap jetek degen çoğu güç çıxargan joğuru sapattuu önügü tüzülüşün kalptandırdı. Bayılı birinci aydan altıncı ayğa çeyin, Bakça rayondun çamamenen bütürgön önürcay jalpı tüşümnarkı 6 milyar 296 milyon yuan bolup, okşoş mezgildekiden 8% arttı. Эми кабардан угасыздар. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы Хоңшин Доңнан курулуш илим техника Шинжаң чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү өндүрүш сахнасына кирип барганда, быйыл бүтүндөй жаңыдан салынып ишке кириштирилген мамлекет ичиндеги эң мыкты толук автоматтык санарып тешкен ширетүү системасы толук тездик менен жүргүзүлүп жаткан эле. Керкана акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынан 8 жайгаштырган жылдык өндүрүш курбаты 100 миң тоннага жетет. Быйыл алдыңғы жарым жылда болот құрылмалы түшімдерінің экспорт мөлчері 20 мін тоннаға жетіп, тұшқы сода кесіпі жалпы кесіп мөлчерінің 3-тен бірін түзет. Шеріктіктен баш директору Ченлен ұчырда болот құрылмалы өндіріштің бардығына лазер нұрда кесу, толық автоматтық шіретті жана санарыпті тізгінді системасы қолданылғанын таныштырып мұндай деді. Тақтайдың қалыңдығы шіретті бұрчының градусына негіз автоматтық тескелет. Шіреттінің тұрықтылық салыштырмасы жүрілгілі кіші қолды шіреттіге қарағанда үйчесі артты. Бақча райондағы керкана Шинжаң Ланшан Түңхі Поли Эстер чектүү шеріктеге химия өнөржай жаңы материал саласына терең чөгіп, бұйыл көптігін даражасы өстіріліп өзгөртілген түрлер ішке кірішіп, 480 мін тонна жаңы материалдың универсал түшім құрбаты тезден қойы беріліп, туысы астындағы Поли Бұтан диол эстер биологиялық парчалану Семола мамлекет таражалу жасоочулық жеке түр чемпиондығына ие болған. 360 мін тонналық биологиялық парчалануучу материал түшім құрбаты тұрықты түрді батыш түндік бойынша башқы орында тұрған. Түшім Шинжаңдың мөмесін ұрымылы, пақтаны ұрып таңу сияқты жергіліктіу кесіптен қолдану майдан көрінішіне төп келіп, түшімдің жарымы Жұңғо Европа кезекчі пойыз арқылу ел аралық базарға сатылған. Шеріктік баш директорының жардамчысы Машия Хон мұндай деді. Миллион тонна даражалуу биология жана жаңы материал илим техника кесип бакчасын бар күч менен жаратып, ан сайын көп Шинжаң жасаган биологиялык парчалануучу материалдарды дүйнөгө бет алдырабыз. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызматы комитетинин шужеси Лю Яншу, Үрүмчү Санжы Шыханза мамлекеттик өз алдынча жаңылык жаратуу үлгүлүү району курулушунун негизги тулкусу жана мамлекет даражалуу жаңыча өнөр жайлашкан кесип үлгүлүү базасы катары Бакча райондо азыр соода өнөр жай боюнча тизимге алдырган негизги тулкудан 2131, көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынан 97, жогору жаңы техникалуу керканалардан 86 бар. Экенин. Электр жеткирүү, химия өнөржай, алюмин негизинен турган 3 жоң негизги жетекчи кесип түшүм наркынын көлөмдөн жогору өнөржай жалпы түшүм наркында түзгөн салыштырмасы 50%дан ашканын тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспордо бекитилген нишан боюнча запас жетиштирүүнү сызыл күч алтып, жогору жаңы техникалуу керканалар 130-дан ашууну колго келтирип, жылдык изилдеп ачуу каржысын 1 миллиард 100 миллион юанга жеткирип, 3 чоң негизги жетекчи кесипти сызыл зоройтуп, төмөн мейкиндик экономикасы, энергия сактоо, чек араттаган соода жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолунда тереңдей кирип эмгектенебиз.
0: Учурда Бингтон 8-ші Шиханза шаарынын дыйканчылык токоочулугу өстүндүктөрдү корго төмөн мейкиндик маданият саякаты, аба жолу зат жүгүртүү сыяктуу төмөн мейкиндик экономика кесип турпаты дүркүрөп өнүктү. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы жакында бажы аркылуу төмөн мейкиндикке нарып жеткирүү аракети Бурутка карай ансо бекемдели атайын түрдүү тейлөө аракетин козготуп, бажы аркылуу мектеп керхананы биргелешип аракетке келген жаң үлгүсү менен төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алды. Эми кабардан угасыздар. Жөрөлгөлү кесипке салыштырганда алдыңкы мезгилдеги жаңы

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнігі рух азы қалып, көркімінер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнігіңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұнып. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Арлу тілінің аңсоны жетілеген мұқамды үргүйлерін, бөркім үнірі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі аңсосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу тілінің үргүйлері жаңыру үші көркім үнір сақнасы беру үз.

0: Керәлгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханың озоты Керәлгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.